0: This is Anna Sattler. I listen to KYUK 640 AM from Bethel, Alaska on the internet at kyuk.org.
1: Tune in every Wednesday at 10 o'clock for Wellness Wednesday, a show about health and wellness in the Yukon-Kuskokwim Delta on KYUK 640 AM.
2: Гэнэрм аюу гутэрка умьёоқарлугу литнаорат литлэркаат питклугу умьёоқлугу асерлутин литнаорлэркаат микэллэнгуут уннооқоқан тупааллэркиорлуки уннооқоқан залииллэркиорлуки залииллу уннооқоқан инэртлэркиорлуки

гынгым аюукутихка умьяақарлуку литнаорат литлхкаат питклуку умьяақлуку асерлутин литнаорлхкаат никэллэр унноқоқан тупаалхкиорлуки унноқоқан талис киорлуки талис унноқоқ